Radio Dardimandis ekskluzīvi. Viņš sedzeps izpūlups ipove. Cra, 7 da 1. Radio Dardimandis.

0: Dirtymandis ekskluzīvi.
1: Kāds jā, kāds uri, superā, superuli, maķari, maķuruli.